0: lapuk lah ya.
1: Okey, sedang okay, bersiap untuk bicik maslai ataupun telah pun berada maslai, selamat dah lah ya, bekerja juga. Okey, dewi cik mak opis sekarang je, ya nak mai kampung cik mak pejabat ya. Boleh pula lah ya. Rupanya bi motong cebur lah sebenarnya. Okey, rela pun terus si cerengai nanak lagu sekejap untuk pembukti rai ia pegelap ada pastinya lagu junyanyan basali de akan kudara kata Alex Mai hek be made awak marilah sini Asy FM moi.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Got you everything.

Yes, FM Moinumoy, 8.50 minit, Ipe gelap ketika dunia, lebih kurang 10 minit lagi sebelum awak laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir lah ya, tepat jam 9 pegelap cahoy. Lepas ini ketika dunia, Eng Wiki masih lagi bersiaran bersama Rungki, kata segmen Gah Jua Asyik lah ya. Okey, relok pun seperti biasa dia akan dikongsikan berkenaan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok Eng Neng ada menerusi lama sesawang Nik Nai sendiri lah ya, Meteorologi Malaysia. Okey, cuaca belai pegelap yang kongsikan terus lah ya. Untuk pagi ada pastinya semenanjung lebih jangka berpis memberi kawasan iaitu Perak, Johor. Berpis juga memberi kawasan iaitu kawasan pantai Pulau Pinang dan Mani memberi tempat iaitu Mas Rangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Jerebu, Mapahang lah ya. Dan untuk Mani, Mak Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Kuala Lumpur. Okey, aja belah semenanjung, belah pegelap. Manakala Mas Sabah, Mani dia berjangka, ya aja Mah Penalaman, Pantai Barat, Sanakan, Kudat dan Entok Mani, Matawau, Rulabuan. Dan seterusnya, Mas Rawak pula, Jerebu dia berjangka, Mas Rehman, Kuching, Samarahan, Serian dan Entok Mani, Mabetung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Rulimbang. Beralih pula cuaca belah idui ataupun petang ini, semenanjung dia berjangka berpis, ribut petir memberi tempat iaitu Mak Kedah dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Berpis juga memberi tempat iaitu Mak Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rumah Melaka. Okay, iaitu belah idui untuk semenanjung, manakala Mas Sabah berpis dia berjangka, maka kebanyakannya tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan Sandakan, Rukudat lah. Dan Manik juga memberi tempat kawasan pantai iaitu Labuan dan Mani dia berjangka Matawau lah ya. Dan seterusnya Mas Rawak pula berpis dia berjangka memberi tempat di Ajis Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang dan untuk Mani Mabetung, Mukah, Rusariki. Okey, dan pastinya Eng akan kongsikan untuk I Mengot terus ataupun klaim malam ini. Cuaca berat I Mengot dia berjangka semenanjung, semenanjung ada berpis memberi tempat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan Manik juga memberi tempat kawasan pedalaman iaitu Perak, Perlis, Kedah, Ruselangor Laya. Manik juga memberi tempat iaitu Mak Kuala Lumpur dan Jerebu dibijangka Mak Johor, Mendung, Mak Negeri Sembilan. Entah Manik, Mak Pulau Pinang, Putrajaya, Rumah Melaka. Manakala Mak Sabah juga dibijangka berpis. Dia akan berlaku belai mengon ada Mak Kawasan Pantai yang maka memberi tempat iaitu Mak Tawau, Rusandakan. Memberi tempat Mak Kawasan Pantai juga dia akan dibijangka Manik, iaitu Malabuan dan seterusnya. Mani memberi tempat Mak Pedalaman Pantai Barat, Rukudat dan seterusnya. Terakhir sekali Mak Sarawak lah ya, dibijangka belai mengon ada Mani memberi tempat Sri Aman, Kapit, Miri, Limbang dan Jerebu, Kuching, Samarahan, Serian dan untuk Mani tiada hujan, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Rusibu lah ya. Okey, ajilah antara perkongsian berkenaan untuk ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 lebih perholia Jabatan Meteorologi Malaysia sendirilah. Malok kita boleh rujuk juga menerusi naik punya laman sesawang rasmi ataupun katik aplikasi NICE sendiri iaitu My Cuaca lah ya. Kita boleh berkongsikan pada kawan-kawan kira-kira menerusi platform-platform digital media dan lain lah. Okey, lepasnya ia akan lalu sekejap untuk berita ataupun negara elektromir. Tapi sebelumnya terus sayang Cikot dan akan kudara kata Alex My Ku Sengi Eng. HFM Moinumoy.

0: dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.

Yeah. Hak hawe nyanyian Miss Nara lah ya, kata Dalek Temir serta Net terapun Ki Anhi ketika nunan pukul 10.18 minit di Pegelap. Okey, Rero pun memberikan perkongsian perkembangan semasa untuk perlawanan akhir ya, iaitu sepak takraw sukan Asia dia berlangsung di Aichi Nagoya Jepun ketika nunan untuk set kedua lah ya. Pasukan Thailand dia masih mendahului 6-5 pasukan Malaysia hit sendirilah. Relo pun berbeza get set kedua deh. Kalau Hineng ni mambil regu Malaysia hit sendiri mula untuk bibesah balik lah ya. Naik cuba untuk perkep momentum dan pastinya ketika Nunan harapkan mambil ada yang mampu lah. Aduh, relok lah ya ketika Nunan 6 sama ke 7-5. Relok pun boleh neng secara lebih rek dan lebih nyon lagi menerusi saluran Sukan Plus kati RTM Click ataupun kek punya dia lah ya. Kalau my preview my preview je biar menek saluran 111 lah ataupun Astro 806 lah ya. Okay, Malaysia ketika nunan BO challenge net berkaitan challenge net, adakah sama ada bimut untuk mata pada Malaysia ataupun Thailand. Okey, aja antara memberikan perkongsian berkaitan ru debiap net perlawanan semasa lah ketika nunan untuk final lah ya. Final sepak takraw untuk regu crawl ketika nunan telah pun biplan untuk set kedua lah. Okey, aja ilham memberikan perkongsian untuk rakan-rakan juga. Kalau Hineng gah-gah jual luar negara, malok ya pengantara Qatar dia akan dikemukakan kepada Mambi Amerika Syarikat AS memberi cadangan pai dia bincangkan rumah ambil Tehran mengenai cara untuk dipenuhi syarat Iran untuk dibuka semula Strait Hormuz. Dia Menteri Luar Iran Yaji Abbas Araghchi pada Isnin Canuk lah. Okey, dia biar juga malok dia biar lebih pasal maklum balas mutamat Ju Washington mungkin diterima pada hari Selasa. Dan dibiap juga kepada mambik wartawan Ma Iran, Ma New York lah ya, Iran New York, Araghchi. Dibiap ila sekali lagi akan dibalas pengantara Qatar. Ru akan berbincangkan merik pendekatan dia boleh memudahkan pelaksanaan syarat dia ditetapkannya Tehran. Rapur du pastinya ju wartawan dia lah, mambik Iran, Ma New York lah ya. Aja, antara memberikan perkongsian, dia boleh kongsikan ketika note dan lagi. Okay. Renok pun terus sayang S2ND dan akan kudara sakit sekali. Asyafam, moi numoi.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi noh terus le budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak Mamari.

0: FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM 91.1 Lembah Klang. Asyik FM.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran, TVET, yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Asyik. Saya Syakila anak Bapa Rupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, gergedir untuk pada is jam 12.08 minit. Masih lagi bertemankan Kandi and Claude Radio Asyik FM. Semesti Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi unang tak sengmong suara lempo menlar pentak genabag nung jejak tetak mana anin sampai lama puduh. Jadi unang atik genabag nung busulung nung kampung projek RPS legab pai. Jadi semoga terhibur untuk tetak jejak leto meneleh yang bersemo ketika puduh dengan pembukaan jam 12 pada istih lagu-lagu genabag na ate. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ataupun rakan setugas atau iaitu DJ Wiki dan bertugas Enkloj Adelik Semai. Enkloj Seng Menggahjo Asyik daripada jam 8 ya ya hati sampailah majam 12 pedi isti. Dan terima kasih Jek Meranak kerana nak ruang yur peluang untuk teruskan tugas enye jam 12 pedi isti Enkloj Adelik Temir dan bertemankan Enkloj segmen Maihi Asyik dan ia akan kongsikan hiburan-hiburan semasa dan gah-gah semasa untuk yang kena untuk jam 12 ni sampailah majam 4 lengak akal 4 jam ke udara bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Jadi saudara, Isdoh Awal Isdoh adalah 29 bulan 9 2026. Gecek 9 buka mat, cekup mat, cekup mat, buka mat. Tiba-tiba hina wek-wek dah mah bulan 9 gecek 9. Tak leli lagi mah umarab islah dalam ti tine is lagi misakal anar is lagi lah kira hina mej mah bulan pai gecek pai gecek 10. Kejabik tahun nak wek-wek he. Tak sangka umpama macam gek bulan 1 is 1 bulan 1 is 2 bulan 9. Jadi seperti biasalah, bulan demi bulan berlalu, minggu demi minggu berlalu, hari demi hari berlalu, pelbagai cerita, pelbagai kenangan, pelbagai situasi, pelbagai masalah, pelbagai benda yang alami selama maroh bulan lalu ini tahun doh. Jadi elok pun semoga tahun doh tahunnya mej-mej, semoga kenangannya mej-mej untuk kenapa, semoga perjalanan ataupun perancangan nyop ini tahun 2026 doh semua mej-mej elok yang laes nak jadikan pengajaran, elok yang mej nak pegang terus terang untuk masa bila, dan elok yang laes nak bus jeruk-jeruk dengan ognam menguasai diri benda-benda yang laes. Okey lah, jadi dulu pun lepas tu ia akan Yop akan bersama Mak Ye jam 12 tu sampai jam 1 akal ia akan ruang untuk rakan setugas satria legah utama Nong Adelik Temuan. Lepas nak ia akan teruskan sampai jam 2.30 iaitu segmen lagu-lagu tradisional. Lepas nak baru Yop berita jam 3 Nong Adelik Temuan. Lepas nak jam 4 habiskan tugas ya. Jangan risau, ia akan iukan hiburan yang sangat umurna mej untuk Yop leng abali leng akal dan untuk peristih ia pun akan iuk lagu-lagu yang mej dan gagah semasa yang tepat untuk nyop kenemba. Dan untuk Ewell je untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pai mej moj do Epi Ipo, terima kasih hadir Epi Ipo. Hai, terima kasih Fatihah Dupu Mojek Fatihah Nong Kampung Sungai Dua Pahang. Ya, terima kasih rakan-rakan kita di Pahang. Jadi apa khabar rakan-rakan kita di TikTok dan untuk Enkloj Radio do hilogah rakan-rakan pendengar, semoga yang sentiasa sehat untuk Tok Batin Amen Pengulu atuk lah kau nak, semoga yang kena buat sehat-sehat. Jom bos makan, saya belanja awak bayar. Alamak, sistem lain macam tu happy ya. Okey, terima kasih Aming Perak hadir. Aming Perak okeylah saudara kami, jom saya mahu dengan lagu sebagai menuduh memupuk perpaduan, semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa and negara tu. Sebenarnya lagu tu bukan melibatkan tapi sebutan lagu tu tajuk 18 suku kaum. Jadi bagi ia anggap lagu tu untuk nak memupukkan lagi semangat perpaduan antara suku kaum yang mo and negara itu dan bangsa-bangsa yang moy. Jadi jangan segan, jangan silu, jangan bermusuh dengan kaum-kaum yang moy, dengan bangsa-bangsa moy. Jadilah edo nei Malaysia untuk nak egel nei negara. Okey, lain lupa pun jom saya mohon dengan sinar band kudara 18 suku kaum kudara. Jadi teruskan, jangan kemalau-malau. Terima kasih atas ketiaan yang kenemba kudara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara Kedembu Nata Sengmong, lagu Nong Iswan Pek Sanggup daripada nyanyian Nong Delek Semai. Jadi lelupun, terima kasih Ayub Kedembu kerana setia lagi bersamakan di Radio Sugar FM dan bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu Kudara Anklon segmen Mahi Asyik untuk peristihannya jam 12.27. Jadi lelupun Ayub Kedembu, sekali lagi ucapkan terima kasih kerana memilih Kandi sebagai teman hiburan Ayub Kenemba. Jadi dia pun pukul 12 ni elok gah makan Kenemba atau Ismail, tapi macam tak puas Ismail gah ya ber. Jadi Ichen dia jawab Black Cloud and Cloud live dia mau aje. Jadi rakan-rakan pendengar eh Kenemba tak kira elok saja kita kebodohnya gel-gel. Jadi elok gah mayum Kenemba untuk aku jamu laptop meneleh mencacuk-cacuk mesin-mesin eh dan tak evil je untuk tok batin. Tok batin elok gah tok batin sihat ke tok batin mana? Elok puduh. Jadi nyam Kenemba harap dalam keadaan yang sihat lah ini musim-musim teh tu. Enje musim-musim anu jerebu doh macam-macam ye ate baru sebelum imo ma tempat tugas ate Ichen biling ebek ate imca-ca. Nah ka ibe imca ini ne de jerebu lain macam-macam ge salji, macam ge enje negara luar tu tengah salji kabus tebal. Aduh hai, kalau nak okey doh jerebu masalah boleh menyebabkan sakit sebab ye ataupun nei hari awal musim jerebu terus imam adik bersakit memerob isah memerob minggu. Nah jadi yang kenembe yang gelgel pun mungkin back to kawasan-kawasan jerebu, kena berhati-hati. Paling mej nak lebihkan orang rembus, kurangkan aktiviti-aktiviti mabek, kurangkan aktiviti maluar. Jadi paling mej nak, kalau yang helwal nak, gunakanlah face mask penutup miag. Nak penutup miag, nak face mask, beli lah nak. Nak merah ringgit dik, tak silap ni kutak nak dalam 6 ringgit nak lah. Beli nak, gunalah nak. Habis guna, jangan termak madik tak riet, jangan riet. Paling mej nak termak bus macam nak, sebab macam-macam nak cakap mana kalau em radiat nak berguna masalah elok wajib tak apa lah. Tapi bahayalah cuma nak kalau dia pakai nak hajma bag tu kena ebus saja benda nak bus lah macam sampah kat nyonya ke bebe we beli well lah moksin beli well sebab RM6 lah harga ni kutak nak. Jadi dulu pun Mio Krembers semoga dijauhkan daripada benda-benda yang tak memang contoh seperti daripada bab-bab kesihatan lah. Semoga nyob sentiasa sehat, isduh murah rezeki, nyob dipermudahkan segala urusan nyob, dan terewel untuk rakan-rakan yang bertugas dan kuasaan-kuasaan ibu kota duh yang bertugas sebagai pemandu-pemandu lori dan rakan-rakan yang bertugas mabek tu mungkin puduh masalah ke tak elek lah aktiviti-aktiviti macam-macam cepu duh. Mbak tu mungkin masalah mahal nature men telui ke nature darian ke segwek men telui men darian musim-musim tik berkebe tu sebab gaya tu ima pun ini tik bergurik men kebe dan mungkinlah men amuk-amuk tengah umrah dua merumput umna. Jadi mungkin jam-jam 12 ni sebenarnya bolehnya berhenti berihat. Berhenti berihat mak neng ma madik ke kalau tak madik ma pundok nak ke ong rembus lebih ca aning bi baru eksetat kerja balik bad bird cipuru macam-macam bird pejet the bad bird teh tu ijerebu tiga benda dan campur memang habislah rusak ege. Sakit dan memang sentiasa muk nak mabab main suit word dua baji. Jadi undaklah untuk main kemis kalau mungkin ti ending lah semong kalau radio. Semua-semua tak terlalu lah pentak tu menjejak cek tak enak par masalah itu par eru ame apa DJ tak dapat tahu mak madik adik ong berembus aduh ay. Dan tak ibu je tu rakan-rakan yang bertugas mak kedai pun ibu kota tu berhati-hati yang kerejak kawasan-kawasan kedai tu lagi lah macam-macam paling penting log lah apa itu muka tak face mask ataupun face mask log nak lebihkan ong rembus lepas nak kurangkan aktiviti mabek contoh habis kerja mak madik berihat kalau mak masa gek-gek ni jerbu kurang gek baru lah wall lah kalau layak lagi tak layak selayak sebab tak bebu jadi lelup pun semoga dia memudahkan segala urusan itu. Jangan risau, ia akan temankan nyob daripada jam 12 sampai lah jam 4 leng agal. Jadi lalu pun ia akan dikongsi lepas tu gah-gah semasa dan ia akan dipasangkan lagu-lagu yang sedap untuk link up balik tu yang semong. Kalau tak sedap minta maaf lah. Kalau main nak syukur dengan tak izin tak hati itu nak ugek bernafas bertemankan yang kena ember Neskos itu sebenarnya kena bersyukur sebab Neskos setiap buka madut adalah daripada keizinan tak hati. Jadi dulu pun terima kasih, jangan kemalau-malau teruskan bersama Kandi. Jadi jom semong lagu yang seterus Damak Bujang Mano lagu dati nong cok ayo dati arahkan ikut TikTok tu Pak Belang nak ui dati nak ui lagu Bujang Mano. Moy yang moy lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adebi Perloy, Reza Izzin Rajami, gas seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kini berkenan diterima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Bukit Tungku hari Adeh. Kata Pertemuan Haji Seri Paduka Baginda berkenan diterima sembah maklum tentang perkembangan terkini urusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan untuk membincangkan isu-isu semasa. Pertemuan Haji berlangsung hampir 6 jam. Malaysia disasarkan untuk meningkatkan tahap kecukupan pendapatan persaraan No. 6 juz setiap 10 ahli KWSP. Ia haji untuk mencapai penanda aras simpanan asas Ijeng Oi RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh pada masa adeh, hampir 4 juz 10 ahli KWSP kigai Kuala Nasan untuk mencapai penanda aras ngaji bawah rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan KWSP. Mai Jeng Oi khususnya warga emas diperingat tak terpedaya rupiah mengenakan bayaran atau menawarkan pendaftaran program penglai melalui pos. Ia haji susulan pelaksanaan penghantaran penglai secara percuma melalui Khamis Adeh. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil kisureh pendaftaran bagi program haji hanya BOI Joy Facility Kementerian Kesihatan dan titok bayaran dikenakan. Ili kisureh kira-kira 87,000 pesakit berdaftar ke seluruh negara dianggarkan memberkemanfaat di program haji katih tempoh 6 tahun. Sebelum haji, pesakit perlu menanggung kos sendiri pentah penghantaran penglai, namun kos haji akan ditanggung kerajaan jua pembiayaan disediakan. Dalam pada haji, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kihon agenda transformasi sistem kesihatan negara termasuk pemodenan sistem rupa nambahbaikan penyampaian perkhidmatan nupa sakit kebilnaskan katih penggal Parlimen ke-15. Ili kesore Kementerian Kesihatan berdepan cabaran entoi kerana bukan talih perlu memastikan kesiapsiagaan fasiliti malah penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa memenuhi keperluan Majeng Oi. Tumpuan adalah membuka sistem sedia among serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan Negara hari adik merakamkan ucapan takziah untuk seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali dan meninggal dunia idul. Yang Dutan Dewan Negeri Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Kisureh, pemegian haji merupakan nana kehilangan entoi buat negara selain menyifatkan ilai sebagai tokoh negarawan ruh antara doktor wanita Melayu terawal dan amat dihormat. Allahyarham Dato' Sri Dr. Siti Asmah kenah no bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Kidat ku Institut Jantung Negara IJN Idui pada usia 100 tahun. Ijeng Oi 6,172 usahawan ku Kedah menerima manfaat geran bantuan berjumlah RM20.11 juta Jul Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah Jul 2023 loilah tahun lepas. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mazi Khalid kisureh bantuan haji antara usaha agensi untuk memperkukuh keupayaan usahawan khususnya dia menjalankan perniagaan ke kawasan luar bandar. Peruntukan haji antaranya melibatkan program latihan Ruby Bimbingan, pelabelan serta promosi produk, bantuan peralatan perniagaan, perpenyataan usahawan, kata expo serta pameran. Undang-undang berkaitan kes buli membuatkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi mulakan hukuman lebih tegas dikena no kesalahan serius. Perkara haji disuarakan Ya Ketua Pusat Advokasi Ru Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM Mimi Sintia Muhammad Bajuri. Ngeroyle bentuk hukuman perlu kikot kira tahap keseriusan kesalahan rotok hanya tertumpu nu himat komuniti. Sukan bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia seri tanpa jaringan Ru Indonesia kata aksi kumpulan A ku Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skor Garuda beraksi ru 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Malaya masih gagal dan memanfaatkan kelibatan Aji sehingga whistle penamat. Malaysia Muhammad Adih menunjui kumpulan A ru 4 mat menjelang aksi terakhir lawan Singapura Khamis Adih.
Kata satu lagi aksi kumpulan Samak, Singapura menang tipis 6-0 no atas Bangladesh. Sementara Haji Kota Jurati, sementara skor kebasaan Tan Cheng Ho Kisureh, tempoh pemulihan singkat tak menghalang Malaysia jumpa depan Singapura kata aksi terakhir kumpulan A. Ngeroyle Harimau Melaya meraih keyakinan rupa pengalaman berharga melusinar perlawanan pembukaan. Ia ada termasuk ketika mencatat kesan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia.

Ya, jadi saudara Nata Sengmong, lagu yang ada pada Nisa Ayu, kita berhibur untuk jam 1:19 pada East Balik. Terima kasih lagi berteman Kajik Mizi Kudara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois mesti lain daripada yang lain.

keluar ketika dia debu. Pakai pintuk muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pintuk muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pintuk muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pintuk muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Syed FM Moinong Moi, lain daripada yang lain, ger-gerir untuk jam 1.48 minit berhampiran majam 2 Leng Ag balik, masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Fabu Kudara and Clock Radio Asyik FM. Moinong Moi semesti lain daripada yang lain ke udara. Jadi nak telah sengmong saudara kenemba yang sedang bersemo ketika puduh lagu Nong Cheldol Tok Cok Nam Chin ataupun Cegop Naruna, tiada siapa yang sudi padaku. Okeylah saudara kenapa Icin nak kongsikan cerita semasa untuk puduh. Jadi Tun Mahathir rasa sunyi bila lepas hilang teman Nesgos yang 7 tahun bersama Nana. Jadi Anu Putrajaya Tun Dr. Mahathir sihat tetapi Nana berdepan dengan kesunyian. Rasa kesunyian kerana kehilangan teman Nesgos yang bersama Nana kira-kira 70 tahun. Netu Kemis Datuk Marina Mahathir. Jadi Nana Netu masih lagi bersedih dengan Netwek Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali layak stop. Namun keadaan kesihatan ketika puduh adalah mejik. Jadi berpunah sedih. Unaklah pasangan selama 7 tahun. Nana cuma nerasa kesunyian. Jika umat kena cuba menemani lebih yang boleh layak Yahyah Leng Ag Netu ketika terbuk selepas menziarahi pusara Alwayarham Dr. Siti Hasmah dan pusara negara Pusat Istuh Teh. Bagilah saudara kerember unak telah dapat dikongsikan untuk nyob kerember untuk gagas masa ketika puduh. Jadi lalu pun unaklah kisah unak berman 70 tahun bersama Tun Dr. Mahathir. Jadi unaklah unak lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam, bolehlah sampaikan doa yang majmaj untuk Alwarham dan lalu pun sampaikanlah benda-benda yang majmaj. Pasti yang paling penting Enclonis Ghost itu seperti biasa ke itu nak Enclonis Ghost pasti akan mau kematian. Jadi renaklah Enclonis Ghost pun setiap kebahagiaan mau pasti akan mau kekecewaan setiap nak kegembiraan pasti mau kesedihan jadi renaklah Enclonis Ghost itu tak lari pada mau yang mej mau yang laes mau yang laes mau yang mej nak jadi lu pun percaya kepada takdir takhad, percaya kepada rezeki takhad, percaya kepada aturan yang telah takhad nak ugma yang kena ber. Jadi lu pun Enclonis Ghost itu untuk rakan-rakan yang mau beragama, teruskan nak tunaikan benda-benda yang wajib. Malah yang tak beragama nak boleh tunaikan iluk yang yang percaya ikut agama yang masing-masing. Jadi lu pun unaklah dapat kongsikan untuk jam-jam 1.51 tu berhampiran macam 2 leng akal. Jadi untuk pun NU 2.5 akal yang akan kiyogwel lagu-lagu tradisional itu Genabak, iaitu Kesana Sini Asyik. Jadi lalu pun masih lagi puduh and close segmen Maihi Asyik. Jadi lagu-lagu yang dipasarkan untuk yang kena ber. Malau pun untuk yang bertugas, selamat bertugas. Malau yang berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah meslai, nak selamat bertugas meslai. Kalau rasa but sangat, boleh berhenti yang berihan and kawasan-kawasan yang saya nyej. Awasna lebihkan orang bus, elakkan dirinya daripada kawasan-kawasan yang berjerbu. Kalau mok yang berada di kawasan-kawasan jerbu, gunalah pelitup muka ataupun face mask untuk mengelakkan benda-benda yang tak ingini. Okey, lain-lain pun jangan kemana-mana, teruskan bersama kami. Jom semuang bila lagu Nong ESB bila sengat tiba. Lagu Nong Delek Jahud Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: saya Puan Samsa Peti Angah dari Kampung Ridut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nong Kampung Ridut. Ngomong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem Moinumoy, lain daripada yang lain.

Nong nong kawasan Gekduh Arakan Ek Oyen Nong Cameron Highland Pahang cerita date Nong Jem Pudu tak boleh bergerak langsung akibat nak date disebabkan anak belum bawa basikal lah tutup kejap. Jadi lu pun terima kasih banyak kenember dengan cerita dengan Abang Litri. Ada rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat lah memandu destinasi. Jadi sebelum nak teruskan monegah cerita anu, jadi Harimau Melayu sepatut menang membali Indonesia. Jadi NJ Jakarta ni mata Nong Stadium Gelora Bung Karno GBK belum cukup untuk memuaskan henum Kapten Harimau Melaya Dion Cole yang mengakui terkilan apabila Malaysia gagal nak memanfaatkan kelebihan beraksi menentang Indonesia dengan 10 pemain untuk NNN pulang tiga mata. Malaysia terpaksa berpuas henum dengan keputusan seri 0-0 and close aksi Division 1 Kumpulan A Piala Asia FIFA 2026 and ISDO Kelantan, walaupun lebih menguasai permainan terutama pada babak kedua selepas pemain tengah Indonesia melayangkan kad merah kira-kira 70 minit sebelum tamat perlawanan. Dan kemudian itu Harimau Melayu sepatut memperoleh lebih daripada Neymar berdasarkan persembahan yang upamerkan, namun keputusan nak tak menutup peluang skuad negara untuk memburu tiket final. Ya, saudara Kenember, anda dapat dikongsikan untuk gagah Kenember. Jadi biasalah adat pertandingan, adat perlawanan. Rezeki mau menang, menanglah kalau hanyalah. Ilido pun sentiasa semangat untuk skuad negara . Tak kisah daripada bola sepak ke sepak takraw ke memuai sukan ke, sentiasa menyokong pasukan-pasukan negara untuk mendapatkan kejuaraan, kemenangan untuk masa-masa bodoh. Jadi Ilido pun lepas tu Kenember seperti janjikan atik 2:30 akan ekiok suara-suara lempoy melar genabang mengung tetak jejak akan terlai untuk ya Kenember. Jadi Ilido pun jom semong neng lagu Nong ST 25 Band Iriag Mahal, lagu yang dikongsikan pada rakan kelas TikTok Oyen Cameron Highland Pahang. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 2.31 Menelik Abaliti. Masih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu ke udara and keluar radio Syekh FM. Moin-moin mesti lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan yang sedang bersama ke-30 yang sedang merumah hati untuk jam-jam retih atas kesetiaan Yob. Dan terima kasih memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kena. Jadi, lalu pun saudara, seperti janjikan Atik, and jam 2.30 akan emoj mas segmen Nyagmoy. Itu segmen lagu-lagu tradisional suara lempoj menlar terlaire anung jejak tetak lah untuk lagu abaliti untuk ia kerembe bersengmong jam-jam lagu abaliti berpihoi malu yang tengah bersantai nalah malu yang tengah memandu pun berpihoi sambil memandu mungkin mok yang tengah bertugas na bersengmong begleg pentak terlaire anung menjejak tetak manah anin na adat manah jangan wul agak rakan-rakan yang klojik tau datina tu untuk pembukaan te naruh lagu-lagu gu gabag ada mana jangan wel sentiasa lah kena bengleg kengkeg penta umna jangan sia-siakan elok yang korban umna selama dah top seperti gaya sejarah negara adalah peperangan perjuangan ano yang berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah yang mok tek-tek enye negara edo mempertahankan kemerdekaan ya gena ajek lah enye adat usam edo min adat-adat gedo min kenabag kena sentiasa pertahankan lah. Kena sentiasa bersengmong, kena sentiasa senyuman, mesti tak jejak, relok jalan cerita, relok sejarah, sejarah hari lah itu, tak kisah, nunggu suku kaum pun bertanya lah, punya sejarah, adat-adat itu relok, gak genabag, macam gak genabag, relok buat tercipta genabag, relok boleh trailer, peta, boleh menjadikan sebagai neinong, gak lagu aje, gak cipta ni lagu, seperti gak lagu cipta adalah, tercipta ni lagu pasti mau kisah aje, mak nak lagi nak bagi relo buat tercipta ni nong nak macam kena bagi nong peta terlay macam nong macam lagi tajuk kena bagi nong mokri bunga alam meruai waji macam lagi mok enkeloi do gak do akan mok esemong kena bagi nong alang tengah lepas nak kena bagi nong awak balik nong ulu Kelantan lepas nak kena bagi nong ano arwah lah arwah nong alung alang-alung berasa nong kampung Lasah Sungai Siput pas nak gerabak nong rakan enong suku kaum Jahai nong alung Cibis kampung Sungai Ciong Ulu Perak lepas nak sesuai gerabak nong Abi Alang kampung Ipes Pus Balar Ulu Kelantan nak terin gerabak yang berjudul Bunga Alamai lalu pun unaklah genabang yang akan dipasangkan kejabitlah sampai macam 3 tepat lengah gagal lepas jam 3 tepat lengah gagal akan diok laluan untuk rakan setugas nak trailer ikan gah utama berita nong delik temuan jam 3 tepat lengah gagal lepas nak akan disambung bel 3.15 minit yang akan disambungnya bersama ia untuk sesi-sesi tamatkan tugas lagu-lagu dan hiburan semasa yang akan diterlai ikan untuk yang kenamba jadi dia pun jangan kemalam-malam teruskan bersama ia ke udara ketika buduh jom semua genabang yang mula alang tengah udara moy nong moy lain daripada yang lain.

Kekal. Okey, jadi sekarang ni pun cuaca tak menentu, cuaca tak meromej lah M2 untuk lengar-lengar aktif. Jadi untuk rakan-rakan Kedember berhati-hati, untuk rakan-rakan yang berada mungkin pun di kawasan-kawasan yang mungkin teh lebat ke lengar baliti, berhati-hatilah. Jadi anu yang saya kongsikan untuk gagah semasa cuaca lengar baliti yang terwol pada jam 2.50 minit lengar aktif sampai lah jam 5 lengar akal. Jadi pun anu nateter nadegdeg merokasan ini Perlis dan kawasan Kedah, Baling, Kulim, Kubang, Pasu, Yudsi. Jadi untuk kawasan Perak, nateter kilan merokasan Hulu Perak, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsa, Kinta, Yud Kampar. Dan untuk Pahang, well, dan kawasan Rompin, Yud Bera, manakala untuk Johor, well, Johor Baru, Kulai, Batu Pahat, Pontian, Mua, Yud Tangkak. Manakala untuk Sarawak, well, nanti-nanti merokuasan Seri Aman, Bitung. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Kenember yang disebut, teh berhati-hati untuk musim-musim teater teh. Dan yang kawasan-kawasan berjerbu pun hati-hati je, jangan well untuk gunakan pelitup muka atau tutup mud nah face mask bila yang belwal. Yang paling nak kurangkan aktiviti-aktiviti mabek apabila Chen mau beraktiviti lah. Jadi lalu terima kasih untuk rakan yang sedang memerhati kalau TikTok tu. Terima kasih Hecho Hecho Udo. Ilo Nasma Udo. Siaran nombor berapa? Siaran boleh dengarkan di frekuensi Asyik FM 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 91.1, Lembah Kelang 93.1, Lenggong Perak 95.6, Melaka, Johor Utara 96.7, Great Perak 99.9, Damak Pahang 102.5, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah Kampar 102.7, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah, Lanskap, Sungkai. Dan yang kena boleh semong NG My Freeview 706 ataupun boleh semong NG Astro iaitu 875, ataupun yang boleh download secara percuma RTM Click secara percuma tanpa bayar elok-elok. Okay, lah, kenapa jadi jom semong, well, Mami he, sebenar lagu Mami nak jual lagu dulu. Mami nak jual lagu Prenhood. Boleh Mami, boleh Mami he, Prenhood. Mungkin Prenhood cokah Mami yang mengukir janji mahan Mami. Mami, adakah ada orang yang mengukir janji pada Mami? Okay, lah, jadi jom semong dengan lagu Nong Mami, lagu Seniro ya, Prenhood. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Kenali tanda kesan jerebu. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashok FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2036 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Chalmers berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bank Kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan tertentu.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, wanita warga emas Wang Keten dilaporkan hilang daripada Rabu hari itu. Dijumpakan meninggal dunia ya, saudara ya, di kawasan Kampung Lesung Kedai ya, pada hari ini, Selasa. Ketua Polis Daerah Rumpin Subtenda Sharif Sai Sharif Mondoy mengabar mayat Kuah Pong ya, berusia 73 tahun dijumpa jam 11.50 pagi entai daripada pasukan penyelamat kira-kira 500 meter daripada kawasan rumah Den. Dan mayat mangsa berjaya dibawa keluar jam 1.5 minit tengah hari entai.

Ayan, bersama dengan Abang Bon Jovi, Omeng, eh? Always. Terima kasih semua, 200 ribu tiap layar, terbaik. Dalam 9 tontonan, tak ramai lah. Ya, terima kasih Ana, thank you, eh. Waktu maghrib hari ini 7-8 minit malam bagi Kuala Lumpur dan juga kawasan sewaktu dengannya. Kanur Reni, terima kasih. Ana, thank you Ana, terima kasih banyak-banyak.

mau minta maaf, tak ada permintaan ya. Tolong baca apa yang tertera waktu tulisan kuning tu. Ha, tiada permintaan ya. Tak ada dandut-dandut, tak ada. Dah maghrib dah awak. Tak ada permintaan ya, minta maaf. Ha, layan je lah lagu apa ada ni. Ha. Alamak. Tadi je dandut awal pukul 6 tadi boleh lah. Nak rembang dia dah cukup lah tu. Okay, tak ada request eh, minta maaf banyak-banyak. Saya tak buka permintaan ya. Siapa nak join permintaan malam nanti bersama dengan DJ yang bertugas seterusnya lah ya. Pukul 8 malam nanti, alright. Pilihan nasyik malam nanti, boleh minta lagu. Dan biasanya saya buat live ni, saya tak buka permintaan lagu lah ya. Di Radio Asyik lah. Okay, terima kasih.

Aisyah FM, buang nama lain daripada hal lain. 8 ya, 8 minit malam. Selamat malam. Selamat sengat. Selamat doi. Selamat petang. Selamat layak. Selamat klaim. Selamat pendengar kita ya. Selamat hangim. Selamat hangim dalam bahasa kawan kita Patik ya. Selamat hangim. Okey, terima kasih kepada Hairakun tugas tadi bersama dengan Noriman memenuhi semua daripada jam ya. Tak betul ya, sampai ke jam ya, 8 malam. Baik, 8 malam sampai ke jam 12 malam. Untuk edisi hari kah ya. 2999-2026 bersama dengan Azizi. Dalam segmen kita pilihan asyik daripada jam 8 malam ikah sampai ke ya, 12 malam. Jadi pilihan asyik kita untuk 8 sampai jam 10. Dan pada jam 9 kita ada berita terakhir internasional sama dengan kita. Dan segmen Juhi Hiding bermula pada jam 10 malam sampailah ke jam 12 malam terakhir. Dan saya permintaan lagu, yang boleh minta lagu macam biasa. Kamu pastikan ya, caranya sama saja, melalui WhatsApp atau melalui live TikTok pun sama saja. Ya, kalau melalui live TikTok kita, jika nama aja semua daripada mana, kemudian nyanyi siapa, kemudian apa dengan tajuk lagu. Kalau WhatsApp ya, kalau WhatsApp sama saja, dan WhatsApp saja ke 0133151600. Okay. Dengarkan Aisyah FM ramai melalui frekuensi Aisyah FM 89.3 di Ulu Tembeling, Jelantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 Langgong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 di ya, Gerik Perak, 90.99 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido, Sungai Kampung Gajah Kapah, 102.7 Gunung Keledang, Pusat Pemancarnya, dan juga 105.1 Gunung Berincang, Tapah Langkap dan Sungai. My Preview 706 Esroh 875. Dan juga emo juga boleh mahu turun RTM klik ya, secara percuma. Itu senang, secara percuma. Emo boleh ya mendengarkan ya, season radio RTM, season TV RTM ya. Sudah pastinya kawan kita sekarang sukan ya, sekarang sukan RTM ya. Sekarang kita berlangsung di Aichi Nagoya ya. Sukan Asia ya, di Jepun ya. Berlangsung ya, bagi kawan kita nak sukan ya, jangan lupa untuk mau turun ya. Boleh tengok di telefon ya, mau tengok duduk ke, buka telefon, janji ada internet mesti boleh. Arjun, selamat malam. Selamat malam, hello. Yang nak like kita, hai, yang minta lagu silakan pada kawan kita. Okey, kita memang nak saya minta lagu ya. Lalu kita tunaikan permintaan-permintaan daripada kawan kita malam nikah. Di antaranya sahabat kita tadi ya, Rani-nya daripada Subang ya, minta lagu Cirmolnya Mawar. Dan juga sahabat kita daripada Temeloh katanya, Mariam ya, ada nak lagu GGSB Cinta Pandang Pertamanya. Ada cover ya. Oh, boleh lah cover, boleh lah ya. Yang cover ya. Okey, boleh juga. Dan juga sahabat kita ya, Abang Dan ya, Dan Rocks katanya, dia nak lagu Susunya Tajuk Purnama. Oh, ini daripada ya, Kuala Selangor katanya. Wow, baik ya, minta lagu silakan bagi kawan kita. Ini jom dengarkan permintaan lagu daripada Rodong Pulang kita pada sebelah malam ini.

Ia adalah lagu daripada kumpulan Search ya, Purnama ya, bersama dengan kita. 8.25 minit malam. Terima kasih kepada semua yang tiap-tiap kali dah pun 10.8 ya. 10.9K yang lain ya. Baru saja masuk ke 25 minit ya. Jadi bersiaran. Terima kasih kepada ragu-ragu pendengar kita. Okay. Permintaan lagu dibuka. Terima kasih yang membuka HFM dan Radio RTM. Ya, siaran orang kita, orang asli, satu-satunya ya yang ada di Semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus support ya. Tak kisah ya, siapapun dan semua ya. Dan daripada mana pun di semua. Segmen pilihan asyik yang permintaan lagu untuk semua ya. Jadi maka tunaikan permintaan lagu kita, kawan kita, kalau ada di dalam kita punya sistem kita. Okey. Kita nak teruskan dengan permintaan daripada sahabat kita Syahmi daripada Perak, diminta lagu ya daripada Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Nor Hayati daripada Alustar minta lagu Aisyah Retro dengan tajuk lagu Tak Adil, dan juga Hani daripada Teluk Intan yang nak dengar lagu daripada Budak Kacamata Hak bertajuk Bintang bersama dengan kita. Okey, pilihan asyik, jom.

dia budak kacamata bintang dia bersama dengan kita. Okey, sahabat kita kata Husin abang kata, kini aku hampir 10 tahunnya tinggal sendiri sampai sekarang. Husin, apa maksudnya orang rumah awak dah tak ada ke? Atau macam mana ke Husin? Dia tak ada salam takziah lah ucapkan kan. Kata bujang lagi masih mencari ya pasangan hidup ya. Tapi kena kalau jantan dia kena rajin mencari lah ya. Kena usaha sikit lah. Tak apa ya. Orang kata belak muka belakang kira. Pentingnya kita dah cuba ya. Laku pak laku tu hal kedua ya. Jadi kita dah cuba. Okay. Cuba juga kita ya. Kena ada jugalah ya. Dengan orang kata dalam poket kena ada lah. Kena ada lah maksudnya. Dalam poket kena ada. Nak orang kan. Sangat lagi belum minta lagu ke? Boleh minta lagu. Memang kita segmen pilihan asyik belum minta lagu. Sampai jam ya 10 malam pula. Okay. Jadi buat kawan kita terus layan Asyik FM. Nama kita nak tunaikan permintaan daripada kawan kita malam ini. Ada antaranya permintaan daripada sahabat kita. Itu Teleng daripada kampung Parit Gong. Minta daripada Negeri Sembilan. Minta lagu Pijai. Ya, semua nyam kena. Dan juga Adrena daripada Goping Perak. Minta lagu Ali. Ya, Ali Zian. Itu kemahuanmu. Dan juga sahabat kita Masya. Ya, sahabat kita tadi ya, dari mana pun laju hilang dia ya. Dia nak lagu daripada damaknya yang bertajuk Bujang Manau. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan kawan kita.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat Orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

Ya, itu dah malam perpisahan Airi. Ya, permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika. Yang buat kita jam 9.38 minit malam. Terima kasih masih lagi Emo Kakak menemankan Azizi pada malam Ika. Dan 10 malam kita dalam segmen Joe Healing akan bersama dengan kita. Kita teruskan lagi dengan permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika. Antaranya datang daripada Mary. Ya, daripada kampung Rasulnya. Daripada setempat kecilnya. Kita lagu Resam Bandnya. Pertaja Usil. Ya. Dan juga Sujah daripada Paisenai minta lagu Damak Sayang Selamanya. Dan juga ya sahabat kita Lin Mi tadi daripada Greek Perak minta lagu ya daripada Kak Yung dan juga Nazran ya, Janji Bulan Bintang katanya ya. Okey, pilihan asyik itu dia. Erin sama layak DJ Zizi yang comel. Terima kasih Erin. Erin apa? Erin yang manis. Ya. Ke Ale.

Ya, itu dia janji bulan bintang yang Nazaran juga Kak Yung ya nampaknya ya. Lagi dua lagu lagi terakhir pada malam kita dapat yang menunaikan ya, yang kapas sempat minta maaf banyak-banyak buka kawan kita. Hari esok boleh lagi ya. Yedo Senyai Temir. Temir? Senyai Temir. Temir tu apa tu? Temir ke? Kampung Sungai Temir ke? Ke macam mana tu? Okey, dua lagu minta terakhir ya. Malam ikah yang dapat sempat menunaikan. Banyak sangat minta kawan kita tapi tak sempat ya. Kita punya masa kita yang mendapat menunaikan permintaan daripada sahabat kita. Yang pertama iaitu sahabat kita Arwai tadi ya, minta lagu Perloi Imasan Wajah. Dan juga permintaan daripada sahabat kita Syah ya, daripada Kampung Harung ya, Pekan ya, minta lagu Sepunuhnya Rindu Serindu-rindunya. Minta maaf kepada yang lain sahabat-sahabat kita. Itu dia dua lagu terakhir malam ikan pilihan asyik. Dan seterusnya segmen ya, Jok Healing akan menemankan kita bermula 10 malam sampai lagi jam 12 malam nanti. Terus layan Asyik FM. More no more.

0: 30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada saudara yang dirahmati Allah sekalian yang terus dengarkan Salam FM bermula siaran kami 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM yang menyerahkan tugasan kunci kepada kami 8 jam persiaran setiap hari insyaAllah ya. Dan bersama Amri di hari Rabu kita bertemu di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi dan insyaAllah malam ini kita akan sama-sama kongsikan lagu-lagu yang terbaik untuk kita sama-sama dengarkan di corong-corong radio ataupun yang mendengarkan di RTM Click pada malam ini insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari Andika dan juga One Pass malam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Haram li ghairi. Istilah haram li ghairi ialah sesuatu yang dilarang oleh agama kerana faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya dah dilarang haram kerana boleh mendorong orang itu melakukan perbuatan zina.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 19, 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyerangJakim.
1: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti Al-Utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tiada bau, tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.